0: kita untuk mengurangkan kesan jerbu ni, dia nasihatkan kita mengahadkan aktiviti di luar, dan juga sekiranya perlu kita berada di luar, lebih baik kita memakai pelitup muka yang sesuai, iaitu pelitup muka yang boleh mampu menapis zarah jerbu ataupun pencemar udara, pezarah udara yang tidak sihat tu, dia boleh masuk ke saluran pernafasan kita lah, boleh menyebabkan kita memberi kesan negatif kepada kesihatan. Dan orang ramai juga dinasihatkan untuk minum air secukupnya lah. Dan kepada golongan yang berisiko, warga emas, kanak-kanak ni, pesakit kronik ni, elakkanlah daripada terdedah kepada jerbu pada masa sekarang.
1: Puan Lucia Enggong, Pengarah Jabatan Meteorologi Sabah.
2: Hanya di FM, hebat syoknya.

0: utama kita untuk mengurangkan kesan jerbu ni, dia nasihatkan kita mengahadkan aktiviti di luar, dan juga sekiranya perlu kita berada di luar, lebih baik kita memakai pelitup muka yang sesuai, iaitu pelitup muka yang boleh mampu menapis zarah jerbu ataupun pencemar udara, pezarah udara yang tidak sihat tu, dia boleh masuk ke saluran pernafasan kita lah, boleh menyebabkan kita memberi kesan negatif kepada kesihatan. Dan orang ramai juga dinasihatkan untuk minum air secukupnya dan kepada golongan yang berisiko warga emas anak-anak ni, pesakit kronik ni, elakkanlah daripada terdedah kepada jerbu pada masa sekarang.
1: Puan Lucia Engkong, Pengarah Jabatan Meteorologi Sabah.

0: dinasihatkan supaya orang ramai mengurangkan aktiviti luar pada masa sekarang ni. Kesan jerebu tu boleh menyebabkan ia memberi impak yang tidak baik kepada kesihatan.
1: Betul.
0: Dan orang ramai juga dinasihatkan supaya tidak melakukan aktiviti pembakaran ya. Dan sekiranya kita buat pembakaran tu yang kita kenali sebagai pembakaran tempatan ya, jadi dia akan memburukkan lagi lah keadaan jerebu di kawasan setempat tu. Sekarang ni dah ada jerebu daripada apa yang kita kenali sebagai jerebu rentas sepadan ya. Jadi kita janganlah tambah lagi dengan apa ni pembakaran tempatan ya. Orang ramai juga dinasihatkan untuk mendapatkan maklumat IPU ya. Pastikan maklumat IPU yang diterima tu adalah sahih ya, supaya tidak menyebabkan panik lah di kalangan orang ramai ya. Orang ramai boleh akses kepada aplikasi ya Jabatan Alam Sekitar MyEQMS. Bolehlah download aplikasi tersebut.
2: Puan Lucia Enggong, Pengarah Jabatan Meteorologi Sabah. Kini FM, hebat syoknya memainkan lagu-lagu terkini, hits popular.

The 6th International Cyber Resilience Conference CRC 2026 akan diadakan dari 1 hingga 3 September 2026. Majlis peresmian akan disempurnakan oleh Yang Berhormat Datuk Seri Saifuddin Nasution bin Ismail, Menteri Dalam Negeri, pada 2 September 2026 Rabu pukul 3 petang bertempat di Hotel Bangi Resort Selangor. Maklumat lanjut layari https://csam.my/crc2026.

0: Pertama, Oro Kebangsaan Am Oro Malaysia 2002 Paramonom Malaysia Madani Kesejahteraan Dinikmati. Tema itu apa yang talang la pokot nu pembahunan sumingkot. Inklusif Am Oho Honsoi, Likawin Rakyat Akala Prakan Sayan. Madani, Rahu Inalap Ibtu Rabubal Tamadun, Ondok Sino Rabubal Keadilan, Kebajikan Am Kemanusiaan. Turun Kapio, Yuhino Apakalu Rakinon Soyo Kawin Rakyat, Am Kando Ailiwan. Logo Malaysia Madani, Rayus Asau Kla Logo Rasmi, Nu Oro Kebangsaan Am Oro Malaysia, 2002 Pramunong, Inintaran, Nahondo Kondara Longon Kakaton, Pat Ambaca Raruku Negara. Malaysia Madani, Kesejahteraan Dinikmati.
1: Malaysia. Pahagakara muslimin am muslimat Reno tu naka sekuna timpu Azan fardu zuhur Ralivung keningau Amrana hondo ra intokono Allah.

0: Sayat Bagu Ejen Pasisindaganan Manungkus Rakan Sayan Maparantis Raka Singkatan Rupa Maguna Patarapang Paramayan Ra Orang Kebangsaan Simbula Takau Antak Ruguang Patriotik Motogom Rapa Magunan Kosonerayus Monsoy Ragana Rondo Payung Pamagunan Merdeka
1: Malaysia Madani Kesejahteraan Dinikmati
0: Dan Sayan Orang Kebangsaan Intera RTM Demang

Koparam ono maribulan sila kasiam 1,900 ono maparam palo. Dalitok matang, namirangan karondok pamagulan, Yogyakarta, Malaysia. Patra Persekutuan Tanah Melayu, Sabah am Sarawak, pinasimpong, ralom rondo antak rukuang pasisimpungan. Oro Malaysia salaka rondo tutunungan ayuk, kapulanur pirut, ikang am togom takau, kosan ramamakun Malaysia. Kabaluran ang suara bulu, kaulayan amugama, kaitakau rayus mawapaya. Kansayan maparamay ra oro Malaysia, untara RTM, teman setia anda. Malaysia Madani, kesejahteraan.

0: Bagaimana takau monsoi?
1: Ibok kanu. Kalim pagi takau pasti senanganan ampal ondo manggaganda. Rio montotogom, kosan mangikang perajati diri takau, kosan dama makun Malaysia. Kan saya memparamai rasila kebangsaan dong haribu dongo paramanom, Malaysia medani, kesejahteraan dinikmati.

The 6th International Cyber Resilience Conference CRC 2026 akan diadakan dari 1 hingga 3 September 2026. Majlis perasmian akan disempurnakan oleh YB Datuk Seri Saifuddin Nasution bin Ismail, Menteri Dalam Negeri pada 2 September 2026, hari Rabu pukul 3 petang bertempat di Hotel Bangi Resort Selangor. Maklumat lanjut layari https://palangpalangcscm.my/CRC2026.

The 6th International Cyber Resilience Conference CRC 2026 akan diadakan dari 1 hingga 3 September 2026. Majlis perasmian akan disempurnakan oleh YB Datuk Seri Saifuddin Nasution bin Ismail, Menteri Dalam Negeri pada 2 September 2026, hari Rabu pukul 3 petang bertempat di Hotel Bangi Resort Selangor. Maklumat lanjut layari https://palangpalangcscm.my/CRC2026.

0: Pani Kerangka Dasar Baharu Membangun Malaysia Madani. Keterangkuman daripada pelbagai kumpulan masyarakat, bangsa, agama dan wilayah. Pendekatan baharu dalam meningkatkan kesejahteraan rakyat dengan suntikan nilai-nilai kerohanian, kasih sayang, bertanggungjawab, saling menghormati dan bersyukur. Teras nilai murni bagi memastikan masyarakat dipertingkat taraf hidup dan tidak dipinggirkan. Ayo laksanakannya dengan minda madani. Seterusnya dinikmati bersama. Pesanan Radio RTM. Ayo seluruh anak pertiwi jadikan
1: Malaysia madani. Jerebu melanda, apa yang kita perlu buat? Kawasan kita kini telah dilanda jerebu. Orang ramai dinasihatkan untuk mengambil tindakan pencegahan bagi mengelakkan komplikasi akibat pencemaran udara. Pastikan anak-anak berada di dalam bangunan atau rumah. Sentiasa menjaga kebersihan diri, kerap membasuh muka. Pakai penutup hidung dan mulut apabila berada di luar bangunan. Tingkatkan pengambilan air kosong. Pastikan bekalan ubat anak-anak mencukupi. Ibu bapa dinasihatkan untuk memantau tahap kesihatan anak-anak. Segera dapatkan rawatan di hospital atau klinik kesihatan berhampiran jika menghadapi gejala pernafasan.

0: langkah utama kita untuk mengurangkan pesan jerbuni, dia nasihatkan kita mengahadkan aktiviti di luar, dan juga sekiranya perlu kita berada di luar, lebih baik kita memakai pelitup muka yang sesuai, iaitu pelitup muka yang boleh mampu menapis zarah jerbu ataupun pencemar udara. Zarah udara yang tidak sihat tu, dia boleh masuk ke salur pernafasan kita lah, boleh menyebabkan kita memberi kesan negatif kepada kesihatan. Dan orang ramai juga dinasihatkan untuk minum air secukupnya lah. Dan kepada golongan yang berisiko, warga emas, anak-anak ni, pesakit kronik ni, elakkanlah daripada terdedah kepada jerbu pada masa sekarang.
1: Puan Lucia Enggong, Pengarah Jabatan Metrologi Sabah.
2: Kelajuan yang berlebihan bukan sahaja melanggar undang-undang, malah mengurangkan masa untuk bertindak balas ketika berdepan situasi kecemasan di jalan raya. Semakin tinggi kelajuan, semakin jauh jarak membreak dan semakin besar risiko berlakunya kemalangan yang boleh mengakibatkan kecederaan atau kehilangan nyawa. Patuhi had laju yang telah ditetapkan kerana ia diwujudkan demi keselamatan semua pengguna jalan raya. Biarlah perjalanan mengambil sedikit masa, asalkan anda dan insan tersayang tiba di destinasi dengan selamat.
3: Pesanan ini kami bawakan dari Kenningau FM. Hebat syoknya.

0: di Indonesia kan supaya orang ramai mengurangkan aktiviti luar pada masa sekarang ni. Kesan jerebu tu boleh menyebabkan ia memberi impak yang tidak baik kepada kesihatan.
1: Betul.
0: Dan orang ramai juga dinasihatkan tidak supaya tidak melakukan aktiviti pembakaran ya. Dan sekiranya kita buat pembakaran tu yang kita kenali sebagai pembakaran tempatan ya, jadi dia akan memburukkan lagi lah keadaan jerebu di kawasan setempat tu. Sekarang ni dah ada jerebu daripada apa yang kita kenali sebagai jerebu rentas sepadan ya. Jadi kita janganlah tambah lagi dengan apa ni pembakaran tempatan ya. Orang ramai juga dinasihatkan untuk mendapatkan maklumat IPU pastikan maklumat IPU yang diterima tu adalah sahih supaya tidak menyebabkan panik lah di kalangan orang ramai. Orang ramai boleh akses kepada aplikasi Jabatan Alam Sekitar MyEQMS. Bolehlah download aplikasi tersebut.
2: Puan Lucia Engkong, Pengarah Jabatan Meteorologi Sabah.

0: The 6th International Cyber Resilience Conference CRC 2026 akan diadakan dari 1 hingga 3 September 2026. Majlis perasmian akan disempurnakan oleh YB Datuk Seri Saifuddin Nasution bin Ismail, Menteri Dalam Negeri pada 2 September 2026, Rabu, pukul 3 petang bertempat di Hotel Bangi Resort Selangor. Maklumat lanjut layari https://csam.my/crc2026.
1: Buat turun aplikasi RTM Play untuk anda menonton TV 1, TV 2, TV OK, RTM Sports, saluran berita RTM dan lebih daripada 30 saluran radio RTM untuk didengari. RTM Play di mana jua.

0: berita seterusnya. Nepal tidak menerima pasukan mencari dan menyelamat dari luar negara bagi membantu operasi bencana di negara itu, termasuk pasukan mencari dan menyelamat khas Malaysia, SMART. Menteri Pertahanan Datuk Seri Muhammad Khalid Nordin berkata, keputusan itu dibuat bagi mengelakkan kesukaran menyelaras terlalu banyak pasukan asing.
1: Nepal dah beritahu, dia tak nak pasukan. Mungkin kalau banyak sangat pasukan-pasukan luar masuk, mungkin jadi kelangkabut. Nanti akhirnya nak koordinasi itu dah jadi satu hal. Sebab itulah negara Nepal itu tinggi buat pendirian begitu. Tapi dia tidak ada halangan kalau kita nak hantar barang-barang yang mungkin nak diperlukan. Mungkin barang-barang yang dalam search and rescue.
0: Datuk Seri Muhammad Khalid Nordin. Dalam perkembangan sama, sebanyak 25 keluarga daripada 55 rakyat Malaysia yang masih gagal dikesan selepas tragedi banjir dan tanah runtuh di Nepal telah menyerahkan sampel DNA setakat semalam. Kementerian Luar memaklumkan waris rakyat Malaysia yang masih belum dapat dikesan digalakkan menjalani ujian DNA sebagai persediaan awal susulan penemuan beberapa jasad yang belum dikenal pasti dan terpaksa dikebumikan segera berikutan ketiadaan fasiliti penyimpanan bersesuaian. Rakyat Malaysia yang dilaporkan tidak dapat dihubungi kekal 36 orang di China dan 55 di Nepal. Sementara itu, Australia akan menghantar pakar pengendali drone ke Nepal bagi membantu operasi mencari dan menyelamat mangsa banjir. Menteri Luarnya Penny Wong berkata, pasukan berkenaan akan menggunakan teknologi drone canggih untuk menghasilkan pemetaan dan model 3 dimensi kawasan bencana serta image harbour bagi membantu pasukan penyelamat mencari mangsa. Ketika ini, seramai 38 rakyat Australia masih belum dapat dikesan. Dalam pada itu, angka kematian terkini meningkat kepada 1,220 orang manakala hampir 4,800 orang termasuk 844 warga asing masih hilang. Menurut pihak berkuasa pengurangan risiko dan pengurusan bencana kebangsaan Nepal, 1,204 mayat ditemukan di Nepal sejak banjir kilat besar melanda pada 26 Ogos. Pihak berkuasa Nepal turut mengesahkan kira-kira 900 anggota yang ditempatkan di beberapa stesen jana kuasa hidroelektrik di negara itu masih hilang. Sukan Presiden Kehormat Persatuan Bola Sepak Malaysia FAM Tan Sri Hamidin Mohamad Amin tidak terus senarai sebagai calon jawatan Presiden pada pemilihan jawatan kuasa eksekutif badan induk itu bagi baki penggal 2025-2029 yang dijadual berlangsung pada 17 September ini, sekaligus menamatkan spekulasi mengenai kemungkinan beliau kembali bertanding jawatan itu. Sebaliknya, menyaksikan persaingan dua penjuru antara Presiden Liga Bola Sepak Malaysia Dato' Abdul Ghani Hassan dan Timbalan Presiden Persatuan Bola Sepak Selangor Dato' Sri Syahril Mokhtar, Pengerusi Jawatan Kuasa Pemilihan FAM Profesor Dato' Dr. Abdullah Muhammad Sa'in berkata, semua pencalonan telah melalui proses semakan dan pengesahan mengikut statut FAM. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. OPR kekal pada 2.75%. Tiada lagi ahli politik aktif anggotai lembaga pengarah TH. Sekian berita yang disunting oleh Zamzuri Zawawi dari Pusat Berita RTM, kibarkan jalur gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: The 6th International Cyber Resilience Conference CRC 2026 akan diadakan dari 1 hingga 3 September 2026. Majlis perasmian akan disempurnakan oleh YB Datuk Seri Saifuddin Nasution bin Ismail, Menteri Dalam Negeri pada 2 September 2026, Rabu, pukul 3 petang bertempat di Hotel Bangi Resort Selangor. Maklumat lanjut layari https://csam.my/crc2026.
1: Sound Harmonica 5 hingga 7 malam.

natin. Kedua perlahan disebabkan oleh pengguna pulang daripada tempat kerja dan aliran trafik bergerak perlahan. Trafik perlahan bergerak lancar daripada Bulatan Perkasa ke Bulatan Solomon, manakala dari arah Bulatan Rakyat ke Bulatan Solomon aliran trafik bergerak sedikit perlahan. Bagi Bulatan Rakyat pula aliran trafik bergerak lancar ke Bulatan Masjid mengalir ke trafik Raya Pampang dan kedua lancar daripada arah Limauan masuk ke Bulatan Kinyok. Tiada laporan kemulangan diterima daripada jam 8 pagi sehingga sekarang. Semua pengguna jalan raya dinasihatkan setiap

0: Ya, terima kasih dengan laporan itu tadi tuan. Anda baru saja bersama dengan Corporal Juvali, Corporal Penguasa Trafik daripada IPD Keningau, menerusi laporan trafik yang disampaikan olehnya sebentar tadi. Jadi jangan lupalah untuk mengikuti laporan trafik setiap hari di Keningau FM pukul 5.15 minit petang Isnin hingga Jumaat. Teruskan bersama dengan kami di Keningau FM. Hebat shotnya.
1: Dengarkan info trafik bersama Pahagian Trafik Ibu Pejabat Polis Daerah Keningau setiap hari pukul 5.15 minit petang. Laporan lalu lintas semasa merangkumi bulatan utama dan jalan-jalan tumpuan Daerah Keningau. Untuk pemanduan yang lebih selamat dan terancang, kenali keadaan, rancang perjalanan anda.

0: Dunia digital memudahkan kita berhubung, tetapi jangan jadikan media sosial sebagai tempat menyakiti orang lain. Berfikir sebelum menulis. Hormati privasi. Elakkan komen yang menghina atau memalukan orang lain. Sebarkan kata-kata yang membina, bukan yang melukakan. Bijak dalam talian, beremah sepanjang masa. Pesanan khidmat masyarakat daripada Keningau FM, hebat syoknya.
1: Tapi sekarang ni tinggi ya di Keningau, jadi ia menunjukkan kemerosotan ya pada kualiti udara di atmosfera. Pesan dia kepada orang ramai ya, terutamanya kiranya kita berada di luar lah, ia boleh menyebabkan mata kita boleh terasa pedih ya, kita pula boleh sakit, terasa pening, sakit kepala, ada batuk-batuk, kulit kita pun terasa gatal ya. Tetapi yang lebih merisaukan ya, sekiranya orang ramai, especially terutamanya individu yang mempunyai masalah pernafasan, so ia boleh memberi kesan kepada individu tersebut, kepada paru-paru ataupun sistem pernafasan individu tersebut.
2: Puan Lucia Engkong, Pengarah Jabatan Meteorologi Sabah. Siaran Keningau FM 94.7 MHz di tandem Keningau Nabawan dan Tambunan FR Show.

0: dinasihatkan supaya orang ramai mengurangkan aktiviti luar pada masa sekarang ni. Kesan jerebu tu boleh menyebabkan ia memberi impak yang tidak baik kepada kesihatan.
1: Betul.
0: Dan orang ramai juga dinasihatkan tidak supaya tidak melakukan aktiviti pembakaran ya. Dan sekiranya kita buat pembakaran tu yang kita kenali sebagai pembakaran tempatan ya, jadi dia akan memburukkan lagi lah keadaan jerebu di kawasan setempat tu. Sekarang ni dah ada jerebu daripada apa yang kita kenali sebagai jerebu rentas sepadan ya. Jadi kita janganlah tambah lagi dengan apa ni pembakaran tempatan ya. Orang ramai juga dinasihatkan untuk mendapatkan maklumat IPU ya. Pastikan maklumat IPU yang diterima tu adalah sahih ya, supaya tidak menyebabkan panik lah di kalangan orang ramai. Orang ramai boleh akses kepada aplikasi Jabatan Alam Sekitar MyEQMS. Bolehlah download aplikasi tersebut.
2: Puan Lucia Engkong, Pengarah Jabatan Meteorologi Sabah.

The 6th International Cyber Resilience Conference, CRC 2026, akan diadakan dari 1 hingga 3 September 2026. Majlis perasmian akan disempurnakan oleh YB Datuk Seri Saifuddin Nasution bin Ismail, Menteri Dalam Negeri, pada 2 September 2026, Rabu, pukul 3 petang bertempat di Hotel Bangi Resort, Selangor. Maklumat lanjut, layari https://csam.my/crc2026. Segmen

saudara, sekarang masuknya sholat fardu maghrib bagi kawasan daerah Keningau dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya. Azan ini menyuruh umat Islam untuk menunaikan sholat dan mencapai kejayaan.

sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang bermaksud, sesiapa yang dikehendaki Allah memperolehi kebaikan mesti lebih dahulu mengalami musibah. Sadaqa Rasulullah. Hadis riwayat Al-Bukhari.

0: mendepani kerangka dasar baharu, membangun Malaysia madani. Keterangkuman daripada pelbagai kumpulan masyarakat, bangsa, agama dan wilayah. Pendekatan baharu dalam meningkatkan kesejahteraan rakyat dengan suntikan nilai-nilai kerohanian. Kasih sayang, bertanggungjawab, saling menghormati dan bersyukur. Teras nilai murni bagi memastikan masyarakat dipertingkat taraf hidup dan tidak dipinggirkan. Ayuh, laksanakannya dengan minda madani. Seterusnya, dinikmati bersama. Pesanan Radio RTM. Ayuh,
1: dinasihatkan supaya orang ramai mengurangkan aktiviti luar pada masa sekarang ni. Kesan jerebu tu boleh menyebabkan ia memberi impak yang tidak baik kepada kesihatan.
2: Betul.
1: Dan orang ramai juga dinasihatkan tidak supaya tidak melakukan aktiviti pembakaran ya. Dan sekiranya kita buat pembakaran tu yang kita kenali sebagai pembakaran tempatan ya, jadi dia akan memburukkan lagi lah keadaan jerebu di kawasan setempat tu. Sekarang ni dah ada jerebu daripada apa yang kita kenali sebagai jerebu rentas sepadan ya. Jadi kita janganlah tambah lagi dengan apa ni pembakaran tempatan ya. Orang ramai juga dinasihatkan untuk mendapatkan maklumat IPU ya. Pastikan maklumat IPU yang diterima tu adalah sahih ya, supaya tidak menyebabkan panik lah di kalangan orang ramai ya. Orang ramai boleh akses kepada aplikasi ya Jabatan Alam Sekitar MyEQMS. Bolehlah download aplikasi tersebut.
3: Puan Lucia Enggong, Pengarah Jabatan Meteorologi Sabah.

0: Satu fenomena atmosfera berpunca daripada puing-puing di udara akibat debu, habuk dan asap. Jerebu boleh menjejaskan kesihatan. Bagi mengurangkan risiko kesihatan akibat jerebu,
1: kurangkan aktiviti fizikal di luar bangunan. Sentiasa menggunakan pelitup muka ketika berada di luar bangunan. Sentiasa menutup tingkap rumah atau bangunan. Elak melakukan pembakaran terbuka. Minum air secukupnya.
0: Bersama-sama elak fenomena jerebu.
1: Bersama-sama menjaga kesihatan.

0: Simfoni.
1: Bersama anda di Simfoni Sabah FM.
2: Tetap di hati.
0: The 6th International Cyber Resilience Conference CRC 2026 akan diadakan dari 1 hingga 3 September 2026 bertempat di Hotel Bangi Resort, Selangor. Majlis perasmian akan disempurnakan oleh Yang Berhormat Datuk Seri Saifuddin Nasution bin Ismail, Menteri Dalam Negeri pada 2 September 2026, Rabu, pukul 3 petang. Maklumat lanjut layari csam.my/crc2026.
3: Hari Wanita Peringkat Negeri Sabah 2026 akan diadakan di Sabah International Convention Center SICC Kota Kinabalu pada 4 September 2026 hari Jumaat bermula pukul 8 malam. Majlis dijangka akan dihadiri oleh Yang Amat Berhormat Datuk Seri Panglima Haji Haji G bin Haji Nor, Ketua Menteri Sabah dan Isteri, Datin Seri Panglima Datuk Hajah Junior Salak. Penyampaian Anugerah Wanita Negeri Sabah akan diadakan pada majlis tersebut.

0: Penerima sumbangan tunai Rahmah STR berumur 40 tahun ke atas layak mendapat saringan kesihatan percuma melalui PKB40. Nikmati juga bantuan alat perubatan sehingga RM20,000, insentif rawatan kanser dan tambang pengangkutan. Jumpa kami di Dewan Sri Sulaiman Tuaran, Taman Sri Rugading, Kampung Giling Tuaran, Kampung Kilu Tamparuli dan Kampung Penimbawan Tuaran pada 5 dan 6 September. Bawa MyCard sahaja.
1: Anda sedang mendengar Sabah FM.

Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Bersama-sama saya Zuzela Alais Ella Muhammad dalam berita Sabah FM. Susulan gempa bumi lemah bermagnitud 3.4 yang melanda Keningau pagi tadi, Menteri Sumber Asli dan Kelestarian Alam Dato' Sri Arthur Joseph Kurup dalam satu kenyataan berkata, Jabatan Meteorologi Malaysia, Met Malaysia, menerima 463 laporan daripada orang ramai yang merasai gegaran berkenaan. Gegaran pada pukul 9.31 pagi itu dirasai nyata penduduk sekitar daerah berkenaan. Bagaimanapun, gempa bumi itu berada pada paras bermagnitud lemah dan tidak menimbulkan ancaman tsunami. Met Malaysia terus memantau kemungkinan gempa susulan. Manakala orang ramai dinasihatkan supaya tidak panik atau menyebarkan maklumat tidak sahih. Zon Maritim Sandakan memperkasa pemantauan aktiviti perkapalan, perikanan dan komuniti maritim susulan situasi jerebu di Sandakan. Timbalan Pengarah Operasi Ibu Pejabat Maritim Zon Sandakan, Komander Maritim Ahmad Firdaus Syari berkata, langkah itu bagi memastikan keselamatan dan kesejahteraan komuniti maritim sentiasa terjamin. Beliau ditemui RTM di Ibu Pejabat Maritim Zon Sandakan. Ahmad Firdaus turut mengingatkan penggiat aktiviti laut supaya mematuhi peraturan dan meningkatkan tahap kewaspadaan ketika berada di laut, termasuk menghidupkan lampu navigasi serta memakai jaket keselamatan. Hari ini bacaan indeks pencemaran udara IPU Sandakan berada pada paras sederhana, iaitu di bawah 100. Sekarang telah masuknya waktu solat fardu isyak bagi kawasan Kota Kinabalu dan kawasan yang sewaktu dengannya. Sabah berhasrat menjadi gerbang perniagaan serantau dengan menjadikan negeri ini sebagai platform kepada pelabur, usahawan dan syarikat tempatan meneroka peluang baharu merentasi Borneo.

Aspirasi itu termasuk memperluas jaringan perniagaan serta membuka akses ke pasaran kawasan pertumbuhan ASEAN Timur, Brunei, Indonesia, Malaysia, Filipina, BIMP, IAGA, ASEAN dan pasaran global. Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Haji Hajiji Haji Nur berkata, kerajaan negeri mahu pelabur dan pemimpin perniagaan dari luar melihat Sabah bukan sekadar sebagai sebuah pasaran, sebaliknya sebagai platform untuk mewujudkan peluang baru. Beliau berucap merasmikan Sabah International Business Luncheon Talk SIBLT 2026 di SICC Kota Kinabalu. Teks ucapannya disampaikan Timbalan Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Masudi Manjun merangkap Menteri Kewangan Sabah. Dalam pada itu, di Menara Kinabalu, Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Haji Hajiji Haji Nur menyaksikan penyampaian 3 bayaran dividen melibatkan Yayasan Sabah berjumlah kira-kira RM218 juta. Ringgit. Majlis berlangsung sebelum mesyuarat Lembaga Pemegang Amanah Yayasan Sabah. 3 bayaran tersebut membabitkan RM4.8 juta ringgit daripada Enterprise Corporation Sdn Bhd ICSB kepada kerajaan negeri. Replika cek disampaikan pengarah Yayasan Sabah Datuk Ghulam Haidar Khan Bahadar kepada Setiausaha Kerajaan Negeri Datuk Zainuddin Aman. Manakala 168.3 juta ringgit dibayar ICSB kepada syarikat induknya Yayasan Sabah yang disampaikan Pengerusi Eksekutif ICSB Datuk Jasni Daya kepada Datuk Ghulam. Enterprise Plantation Berhad pula membayar 45.69 juta ringgit kepada syarikat induknya ICSB. Sembilan negara kini bergabung dalam misi bantuan kemanusiaan dan tindak balas bencana Pacific Partnerships 2026 PP26 di Kota Kinabalu. Misi yang berlangsung sehingga 15 September ini menghimpunkan 502 peserta melibatkan anggota tentera dan wakil pertubuhan bukan kerajaan NGO. Daripada jumlah itu, 187 merupakan anggota ATM, 192 anggota tentera Amerika Syarikat, manakala 75 anggota tentera dari 7 negara rakan. Demikian menurut kenyataan Sekretariat Perhubungan Awam Markas Angkatan Bersama di Kota Kinabalu. Bertemakan bersedia ketika aman, bertindak ketika krisis, PP26 bertujuan memperkukuh kerjasama awam, tentera dan kesiapsiagaan menghadapi bencana. Tumpuan diberikan kepada projek pembaikan infrastruktur awam, kesihatan komuniti, latihan mencari dan menyelamat maritim serta program pendidikan dan kebudayaan. Upacara pembukaan PP26 bagi hentian misi di Malaysia berlangsung di Dewan Mengkabung Intan Sabah. Sekian berita tadi disunting Miriam Ajim dari Seksyen Berita Ehwal Semasa. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: Pesta Peringkat Negeri Sabah 2026 akan diadakan di Sabah International Convention Center SICC Kota Kinabalu pada 4 September 2026 hari Jumaat bermula pukul 8 malam. Majlis dijangka akan dihadiri oleh Yang Amat Berhormat Dato' Seri Panglima Haji Haji G bin Haji Nor, Ketua Menteri Sabah dan Isteri, Datin Seri Panglima Dato' Hajah Julia Salak. Penyampaian Anugerah Wanita Negeri Sabah akan diadakan pada majlis tersebut.
1: The 6th International Cyber Resilience Conference CRC 2026 akan diadakan dari 1 hingga 3 September 2026 bertempat di Hotel Bangi Resort, Selangor. Majlis perasmian akan disempurnakan oleh Yang Berhormat Datuk Seri Saifuddin Nasution bin Ismail, Menteri Dalam Negeri, pada 2 September 2026, Rabu, pukul 3 petang. Maklumat lanjut layari csam.my/crc2026.
2: Sabah FM.

0: Kadar dasar semalaman OPR kekal pada 2.75% menurut Bank Negara Malaysia, ia selaras prospek kestabilan harga serta pertumbuhan ekonomi negara mampan. Menurut Bank Negara, ekonomi Malaysia berkembang kukuh 5.7% pada separuh pertama tahun ini, didorong ekspor lebih baik daripada jangkaan serta permintaan domestik yang mampan. Sementara itu, keputusan Bank Negara Malaysia mengekalkan OPR pada 2.75% mencerminkan kestabilan dasar monetari negara. Menteri Ekonomi Akmal Nasrullah Mohamad Nasir berkata, keputusan itu juga perlu dilihat dalam konteks keseluruhan keadaan ekonomi negara yang kini menunjukkan prestasi pertumbuhan kukuh. Katanya, kestabilan dasar monetari itu turut disokong pendekatan fiskal kerajaan yang terus memberi perhatian kepada kos sara hidup. Dalam peritu, Akmal Nasrullah berkata pertumbuhan ekonomi Malaysia akan berada pada kira-kira 5% tahun ini. Keyakinan itu berdasarkan momentum pertumbuhan ekonomi semasa yang kukuh. Kerajaan turut menyasarkan pertumbuhan antara 4 dan 5% bagi 2026. Berdasarkan keadaan semasa, ekonomi dijangka berkembang pada paras tertinggi Julai itu. Tabung Haji TH tidak lagi melantik ahli politik aktif menganggotai lembaga pengarahnya. Pengerusinya, Tan Sri Abdul Rashid Hussein menegaskan keputusan itu sebagai usaha memperkukuh tabi urus dan memastikan pengurusan institusi berkenaan lebih profesional sekaligus menjadikan institusi kewangan Islam lebih berwibawa dan berintegriti. Katanya, anggota lembaga pengarah ketika ini terdiri daripada golongan profesional dan mereka dilantik berdasarkan kriteria sesuai dan berkelayakan. Selain mengambil kira kesimbangan kemahiran serta kepakaran diperlukan bagi melaksanakan agenda pembaharuan dan transformasi institusi. Mengenai proses pindaan Akta Tabung Haji 1995, Tan Sri Abdul Rashid maklumkan prosesnya kini mencapai hampir 90%. Aspek struktur dan pengurusan dalaman berada pada fasa akhir. Baki proses yang perlu diselesaikan kini melibatkan aspek kawal selia sebelum pindaan dibentangkan kepada jemaah menteri. TH juga sedang menilai perubahan rangka kerja kawal selia bagi meletakkan operasi pelaburannya bawah pengawasan Suruhanjaya Security. Pelaksanaan operasi pemenihan awan OPA dilaksanakan di Perlis dan Kedah hari ini. Tumpuan diberi kepada usaha meningkatkan peluang hujan di kawasan sasaran dan kawasan tadahan, khususnya bagi membantu meningkatkan serta mengekalkan paras air empangan. Kenyataan Jabatan Meteorologi Malaysia menyebut usaha itu penting bagi memastikan bekalan air untuk kegunaan domestik dan pengairan pertanian terus terjamin ketika berlaku keadaan cuaca kering. Keberkesanan OPA bergantung kepada kewujudan awan yang sesuai serta keadaan atmosfera yang memenuhi kriteria teknikal. Ini pula bacaan Indeks Pencemaran Udara IPU. Setakat pukul 8 malam tadi, Serian Sarawak mencatatkan IPU tahap bahaya dengan bacaan 408. Data itu berdasarkan kemaskini Sistem Indeks Pencemaran Udara Jabatan Alam Sekitar. Tiga lagi kawasan di Sarawak berada pada tahap sangat tidak sihat, iaitu Kuching, Seri Aman dan Samarahan. 13 lagi kawasan merekodkan IPU tidak sihat, 4 daripadanya di Sabah. Gempa bumi bermagnitudo 3.4 yang berlaku di daerah Keningau Sabah pagi tadi merupakan sebahagian daripada pelepasan tenaga tektonik tempatan di rantau berkenaan. Menteri Sumber Asli dan Kelestarian Alam, Datuk Seri Arthur Joseph Kuro berkata, Met Malaysia akan terus memantau rapi sebarang aktiviti gempa susulan di kawasan berkenaan. Orang ramai dinasihatkan tidak panik.
1: Walau berbeza bangsa dan budaya, kita

0: berita seterusnya. Masyarakat India tidak akan sesekali dipinggirkan dalam agenda pembangunan negara. Pelbagai ikhtiar akan diperluas bagi meningkatkan taraf hidup komuniti itu. Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim berkata, usaha itu antaranya memperluas akses pembiayaan kepada usahawan, memperkukuh undi transformasi masyarakat India Malaysia dan memperkasakan latihan keusahawanan serta pendidikan dan latihan teknikal dan vokasional TVET. Usaha menghasilkan pelbagai variti benih tanaman tempatan sedang dipergiat bertujuan mengurangkan kebergantungan negara terhadap benih import. Menteri Pertanian dan Keterjaminan Makanan Dato' Sri Muhammad Sabu berkata, kebergantungan tinggi terhadap sumber benih tanaman luar mendedahkan industri tempatan kepada risiko gangguan rantaian bekalan dan sekatan perdagangan termasuk peningkatan kos input pertanian. Selain bertujuan melindungi petani tempatan daripada benih yang tidak tulen atau tidak menepati piawaian yang boleh menjejaskan hasil serta pendapatan. Susulan insiden di selatan negara jiran, kawalan keselamatan di sempadan Malaysia-Thailand akan terus dipertingkat. Komitmen itu dinyatakan Menteri Pertahanan Dato' Sri Muhammad Khalid Nordin. Beliau berkata langkah itu penting bagi memastikan keselamatan dan kedaulatan negara terus terpelihara selain mengelakkan sebarang perkara tidak diingini daripada merebak ke kawasan sempadan Malaysia. Mengulas mengenai bencana di Nepal, Dato' Sri Muhammad Khalid memaklumkan Nepal tidak menerima pasukan mencari dan menyelamat dari luar negara bagi membantu operasi bencana termasuk pasukan mencari dan menyelamat khas Malaysia, SMART. Keputusan itu bagi mengelakkan kesukaran menyelaras terlalu banyak pasukan asing.
1: Nepal dah beritahu, dia tak nak pasukan. Mungkin kalau banyak sangat pasukan-pasukan luar masuk, mungkin jadi kelangkabut. Nanti akhirnya nak koordinasi itu dah jadi satu hal. Sebab itulah negara Nepal itu sendiri buat pendirian. Tapi dia tidak ada halangan kalau kita nak hantar barang-barang yang mungkin nak diperlukan. Mungkin barang-barang yang dalam search and rescue.
0: Dato' Sri Muhammad Khalid Nordin. Sebuah pesawat Garuda Indonesia yang membawa 149 penumpang dan kru selama mendarat di lapangan terbang antarabangsa Sultan Hasanuddin Makassar selepas mengalami masalah tayar dalam penerbangan dari Jakarta. Perkara itu dimaklumkan Pengarah Pengangkutan Udara Kementerian Pengangkutan Indonesia Lukman F. Laisa. Katanya pesawat Boeing 737-800 itu mendarat dengan selamat dengan kesemua 141 penumpang dan 8 kru dilaporkan selamat. Katanya pemeriksaan lanjut dan kerja pembaikan akan dilakukan selain memantau pengendalian pesawat berkenaan. Harga minyak mentah dunia susut lebih 1% hari ini selepas Presiden Amerika Syarikat Donald Trump membayangkan operasi ketenteraan terbaru terhadap Iran mungkin tidak akan berpanjangan. Perkembangan itu meredakan kebimbangan pasaran sekaligus menyokong kenaikan majoriti indeks saham utama dunia. Di Wall Street, ketiga-tiga indeks utama ditutup tinggi, manakala sebahagian besar pasaran Asia turut mencatat prestasi positif. Sementara itu, Yen Jepun melonjak lebih 2% kepada 156.36 berbanding dolar Amerika, mencetuskan spekulasi campur tangan pihak berkuasa Jepun. Data ekonomi Amerika yang lemah turut mengurangkan jangkaan kenaikan kadar faedah Rizab Persekutuan. Jerman merekodkan kira-kira 16,300 kematian akibat gelombang haba melampau pada musim panas ini, angka tertinggi di Eropah. Institut Robert Koch RKI memaklumkan majoriti mangsa merupakan warga emas berusia 75 tahun ke atas. Secara keseluruhan, lebih 30,000 kematian di seluruh Eropah dikaitkan dengan siri gelombang haba dan kemarau berpanjangan. Anggaran RKI itu turut menunjukkan sekitar 9,600 kematian berlaku hanya dalam tempoh seminggu antara 22 hingga 28 Jun. Jumlah itu mengatasi rekod sebelumnya pada 2018 yang mencatat kira-kira 8,900 kematian. Menjelang pemilihan jawatankuasa eksekutif Persatuan Bola Sepak Malaysia FAM, mandat diserahkan sepenuhnya kepada badan induk itu untuk menentukan kepimpinan. Menteri Belia dan Sukan Dr. Muhammad Taufik Johari berkata pemimpin yang dipilih perlu mempunyai kriteria serta kemampuan mengangkat martabat bola sepak negara ke tahap lebih membanggakan. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. OPR kekal cerminkan kestabilan dasar monetari. Ekonomi Malaysia dijangka tumbuh 5% tahun ini. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Khairi Khalid dari Pusat Berita RTM. Kibarkan Jalur Gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

3 September 1960, pengisytiharan pelantikan Duli Yang Teramat Mulia Tengku Salahuddin Abdul Aziz Shah ibni almarhum Sultan Haizmuddin Alam Shah sebagai Sultan Selangor. Pada hari ini, dalam tahun 1960, Duli Yang Teramat Mulia Tengku Salahuddin Abdul Aziz Shah ibni almarhum Sultan Hisamuddin Alam Shah, Raja Muda Selangor diisytiharkan sebagai Sultan Selangor dalam satu istiadat yang diadakan di Istana Kota, Kelang Selangor. Baginda dilantik bagi menggantikan almarhum Sultan Hisamuddin Alam Shah ibni almarhum Sultan Alaidin Sulaiman Shah Yang di-Pertuan Agong dan juga ayahanda baginda. Pelantikan ini dibuat sejurus sebelum istiadat pemakaman almarhum Sultan Hisamuddin Alam Shah dijalankan. Watikah pemasyuran pelantikan baginda dibacakan oleh Yang Amat Berhormat Encik Abu Bakar bin Baginda, Menteri Besar Selangor. Sejurus selepas sempurnanya istiadat ini, baginda kemudian menitahkan agar istiadat pemakaman disempurnakan.

0: Saudara-saudara pendengar, hari yang kita cita-citakan hampir tiba.
1: Sebuah filem diinspirasikan daripada peristiwa sebenar.
2: Halo, Telekom Sifat Melang Kontrol, boleh saya bantu? Cari Danlan sekarang!
3: Dan, kita ada masalah besar. Sambungan radio Melayu ke stadium mereka terputus.
1: Hati-hati! Apakah kesudahannya? TM mempersembahkan Gema Malaysia. Tonton di YouTube.

0: keadilan, kebajikan dan kemanusiaan. Fokus utama menekankan kesejahteraan untuk seluruh rakyat tanpa pengecualian. Logo Malaysia Madani dikekalkan sebagai logo rasmi Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026 kerana reka bentuknya menampilkan simbol tangan yang sedang diangkat sebagai lambang nafas ikrar rukun negara. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.
1: Adalah Radio Sabah FM.
2: Kogusma.
1: Santai malam ini bersama kami, Varia Sabah FM hingga 12:30 malam.

0: berada di dalam rumah untuk menyejukkan badan. Kurangkan meminum minuman manis, alkohol dan berkafein.
1: Kamu tahu kah?
2: Kamu tahu?
1: Kamu tahu?
3: Setiap hari di Sabah FM, bagus banget.
2: Oh, baru saya tahu.
1: Kamu tahu kah?
2: Kamu tahu?
1: Kamu tahu?
4: Okey, Beb. Menurut satu kajian, 96% daripada wanita di dunia ini yang suka beli lilin. Dan 4% tu saja lelaki yang beli untuk teman wanita ataupun isteri.
5: Ya kan, orang bagi teman wanita. Padahal rumah selalu putus elektrik.
4: Macam kalender.
2: Oh, baru saya tahu.
6: Hai, saya Ernie Zakri. Saya dengar Sabah FM, bagus bah.

0: Pesta Peringkat Negeri Sabah 2026 akan diadakan di Sabah International Convention Center SICC Kota Kinabalu pada 4 September 2026 hari Jumaat bermula pukul 8 malam. Majlis dijangka akan dihadiri oleh Yang Amat Berhormat Datuk Seri Panglima Haji Haji G bin Haji Nor, Ketua Menteri Sabah dan Isteri, Datin Seri Panglima Datuk Hajah Julia Salak. Penyampaian Anugerah Wanita Negeri Sabah akan diadakan pada majlis tersebut.
1: Sabah FM.

Asri kan, kena rayu-rayu sudah. Okey, masih lagi menunggu daripada tahun 2007 hinggalah 2026. Belum lagi ada yang buat lagu nama Afrina. Okey, baiklah kepada anda semua, kalau anda pendengar yang baru, boleh minta lagu sekarang melalui Facebook Sabah FM, di mana ada poster Afrina tu. Komen di sana lagu permintaan kamu dan tag kawan-kawan lagu tu ditujukan untuk siapa, dan selepas tu jangan lupa untuk follow Facebook kami dan juga TikTok Sabah FM. Dan selain daripada tu, juga boleh hantarkan di WhatsApp kami di 0194904848. Kalau hantar dua-dua sekalipun, okey juga, mana tahu Afrina terlepas pandang di antara WhatsApp ataupun Facebook. Sekurang-kurangnya ada juga Afrina nampak kan di antara Facebook atau WhatsApp. Antara dua-dua pun okey juga, dilayan. Okey, yang penting syaratnya lagu bukan berulang untuk sepanjang minggu ni. Walaupun Afrina tidak bertugas, tapi Afrina dengar juga bila kawan lain bertugas. Jadi kita tahulah lagu-lagu yang dimainkan. Okey, baiklah kepada anda semua, seperti biasa tepat pukul 10 malam kita ada berita Sabah FM, dan selepas itu kita akan sambung lagi dengan lagu-lagu permintaan dalam slot Kuasa 3. Yang kita akan terus ni lagu yang seterusnya, lagu permintaan daripada rakan kita, lagu daripada Siti Fairuz, Bila Rindu Kus.

Maritim Malaysia akan terus meningkatkan komitmen untuk menghadapi krisis bekalan global demi kelangsungan ekonomi dan kesejahteraan rakyat terjamin. Maritim Malaysia sebagai barisan hadapan penguatkuasaan sektor perairan negara akan memastikan perairan negara kekal selamat, teratur dan bebas daripada aktiviti rentas sempadan.

Al-Azbah. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Bersama-sama saya Hafrina Hanif dalam berita Sabah FM. Sabah terus memperluas jaringan kerjasama antarabangsa menerusi hubungan strategik dengan Finland. Langkah itu selari komitmen kerajaan negeri untuk menarik pelaburan berkualiti. Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Haji Haji Haji Nur berkata, pembangunan mampan, teknologi inovasi dan ekonomi hijau antara tumpuan bidang kerjasama. Selain melihat pengalaman Finland dalam bidang inovasi, kelestarian dan ekonomi kitaran sebagai bidang yang boleh diterokai untuk manfaat Sabah. Beliau menyatakannya selepas menerima kunjungan hormat Duta Besar Finland ke Malaysia, Anne Vassara di Menara Kinabalu. Sementara itu, Datuk Seri Haji turut menerima kunjungan hormat daripada Duta Besar Arab Saudi ke Malaysia, Osama Dakhir Al-Hamdi. Pertemuan ini antara lain membincangkan mengenai usaha memperkukuh hubungan sedia terjalin selain meneroka kerjasama baru yang mampu menyumbang kepada pembangunan Sabah. Penggiat industri kreatif di negara ini digesa mematuhi garis panduan Jabatan Kemajuan Islam Malaysia JAKIM. Kandungan yang dihasilkan perlu menjaga batas moral serta sensitiviti masyarakat. Timbalan Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama, Marhama Rosli menegaskan, kerajaan tidak pernah menyokong kandungan tidak bermoral dan menyerahkan tindakan susulan kepada agensi berkaitan. Beliau berkata demikian selepas merasmikan program Rakan Sulu Komuniti Siri 2 dan Ops Nafka di Tawau. Marhama menambah, pengkarya masih boleh mengetengahkan isu sosial masyarakat tanpa memaparkan babak eksplisit yang tidak wajar. Setiap penerbitan perlu mengambil kira kesan terhadap golongan kanak-kanak dan institusi keluarga. Institut Koperasi Malaysia IKMA memperkasa golongan belia dan bakal guru menerusi pendedahan pendigitalan, kecerdasan buatan AI serta internet pelbagai benda IoT dalam pengurusan koperasi. Timbalan Ketua Pengarah Pembangunan Modal Insan IKMA, Muhammad Zaid Mat Yunus berkata, penguasaan teknologi penting bagi meningkatkan kecekapan dan daya saing koperasi. Beliau berkata demikian selepas merasmikan program penutupan pemerkasaan koperasi belia di IPG Kampus Gaya, Kota Kinabalu. Menurut beliau, bakal guru perlu dilengkapi kemahiran digital agar dapat dimanfaatkan dalam organisasi masing-masing. Sementara itu, IKMA turut memperluas program graduan ke koperasi G2K menerusi kerjasama lebih 10 universiti termasuk Universiti Malaysia Sabah, UMS. Program tersebut memberi pendedahan awal pembudayaan koperasi kepada graduan sebelum melangkah ke alam pekerjaan. Bagi memperkukuh kesiapsiagaan menghadapi kebakaran, penduduk kampung Nunuyan Laut Sendakan mencadangkan agar skuad bomba sukarela diwujudkan di kampung berkenaan. Cadangan tersebut disokong ahli Dewan Negara Senator Dato' Annabel Perian yang berharap pihak kerajaan dapat mempertimbangkan langkah berkenaan demi keselamatan serta kesejahteraan komuniti setempat. Beliau berkata penubuhan skuad bomba sukarela dalam kalangan penduduk tempatan amat penting kerana insiden kebakaran boleh berlaku tanpa diduga. Senator Dato' Annabel ditemui pemerintah pada program tanggungjawab sosial korporat Yayasan Kebajikan Sabah YKS di kampung berkenaan. Pada program tersebut, YKS menyumbang bantuan sebanyak RM1,000 kepada setiap 29 ketua isi rumah yang terjejas dalam insiden kebakaran pada 19 Ogos lalu. Sekian berita tadi disunting Ram Hanizan Johamin dari Seksyen Berita Ehwal Semasa. Saya Hafrin Hanif, Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum dan salam sejahtera.

0: Saudara-saudara pendengar, hari yang kita cita-citakan hampir tiba.
1: Sebuah filem diinspirasikan daripada peristiwa sebenar.
2: Hello, Telekom Department and Control, boleh saya bantu? Cari dalam sekarang!
3: Dan kita ada masalah besar. Sambungan radio Melaya ke stadium mereka terputus.
1: Hati-hati! Apakah kesudahannya? TM mempersembahkan Gema Malaysia. Tonton di YouTube MyTM.

0: Yang berhormat Datuk Seri Panglima Marsidi Manjung, Timbalan Ketua Menteri Dua, Menteri Kewangan Negeri Sabah merangkap pengerusi jawatankuasa induk sambutan Hari Kebangsaan dan juga Hari Sabah bagi tahun 2026.
1: Mesej atau tema sebenarnya bagi kita di Sabah ialah kebersamaan. Kita menjadi contoh yang terbaik bagi rakyat Malaysia yang lain. Hari Sabah ini sekadar memperingatkan diri kita bahawa sebenarnya kita cukup bertuah. Kita dilahirkan dalam masyarakat yang penuh harmoni. Tumpuan kita kepada orang muda yang kita harapkan akan mengisi erti kemerdekaan ini. Peranan mereka, sumbangan mereka dan bagaimana mereka memajukan diri agar dapat menyumbang secara lebih baik berkesan kepada kemajuan negeri kita. Kemerdekaan tanpa kestabilan bukan kemerdekaan yang sebenarnya. Kadang-kadang kalau kita lihat di seluruh dunia pada hari ini, kita lihat negara merdeka tapi tidak ada kemajuan kerana tidak ada keharmonian, tidak ada kestabilan. Ya. Hari Sabah ialah hari anda, ya. Hari orang belia, ya. Hari orang muda. Sumbangan kita sebagainya, pertama penyertaan dalam semua aktiviti yang kita buat sepanjang bulan Ogos ni. Kita juga mahu orang muda menyadari bahawa kita hanya dapat berpesta sekiranya negeri kita berjaya. Ya. Sumbangan kita untuk memajukan negeri kita, ya. Memperkokohkan ekonomi kita, menjadi diri yang berguna. Ya. Pelajaran semata-mata tidak cukup untuk menyumbang kepada kemajuan ekonomi kita. Perlu, yang lebih penting ialah sikap penduduk Malaysia yang terbaik, rakyat Malaysia yang terbaik tinggal di Sabah. Orang-orang Sabah, khususnya orang para belia, bangga diri sebagai orang Sabah. Kerja keras, hargai keharmonian, kepelbagaian Sabah. Kerana teras kekuatan Sabah sebenarnya ialah keharmonian suku kaum kita. Dan ini yang kita ingin bina, menghargai warisan budaya kita, membawa warisan budaya kita sampai bila-bila masa. Isikan kebanggaan itu dengan pencapaian yang cemerlang. Sabah is the best.
0: Yang berhormat Datuk Seri Panglima Marsidi Manjung, Timbalan Ketua Menteri Dua, Menteri Kewangan Negeri Sabah merangkap pengerusi jawatankuasa induk sambutan Hari Kebangsaan dan juga Hari Sabah bagi tahun 2026.

0: Maritim Malaysia akan terus meningkatkan komitmen untuk menghadapi krisis bekalan global demi kelangsungan ekonomi dan kesejahteraan rakyat terjamin. Maritim Malaysia sebagai barisan hadapan penguatkuasaan sektor perairan negara akan memastikan perairan negara kekal selamat, teratur dan bebas daripada aktiviti rentas sempadan.
1: Bagus, Pak. Khabar FM.

0: IPO di Serian Sarawak melonjak ke paras berbahaya. OPR kekal pada 2.75%. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam utama 11 malam. Bacaan indeks pencemar udara IPU di Serian Sarawak melonjak ke paras berbahaya dengan bacaan 404 setakat pukul 7 malam tadi. Jabatan Alam Sekitar memaklumkan kemerosotan kualiti udara itu berpunca daripada pergerakan asap jerebu rentas sepadan susulan peningkatan aktiviti titik panas di rantau ASEAN Selatan. Justeru semua pihak digesa menghentikan pembakaran terbuka manakala premis industri diminta mengurangkan pelepasan udara berisiko. Sementara itu, gempa bumi lemah bermagnitudo 3.4 melanda Keningau, Sabah. Kementerian Sumber Asli dan Kelestarian Alam memaklumkan gempa itu berpunca daripada pelepasan tenaga tektonik tempatan dan tidak membawa ancaman tsunami. Met Malaysia akan terus memantau sebarang aktiviti gempa susulan di kawasan berkenaan. Sebanyak 463 laporan gegaran diterima daripada orang awam susulan gegaran yang dirasai penduduk sekitar Keningau. Orang ramai dinasihatkan kekal tenang dan tidak panik. Dalam hal itu, pelaksanaan operasi pembenihan awan OPA dilaksanakan di Perlis dan Kedah hari ini. Tumpuan diberi kepada usaha meningkatkan peluang hujan di kawasan sasaran dan kawasan tadahan, khususnya bagi membantu meningkatkan serta mengekalkan paras air empangan. Kenyataan Jabatan Meteorologi Malaysia menyebut, usaha itu penting bagi memastikan bekalan air untuk kegunaan domestik dan pengairan pertanian akan terus terjamin ketika berlaku keadaan cuaca kering. Keberkesanan OPA bergantung kepada kewujudan awan yang sesuai serta keadaan atmosfera yang memenuhi kriteria teknikal. Di Indonesia, operasi pembenihan awan atau ubah suai cuaca Indonesia bagi menangani kebakaran hutan dan tanah berdepan kekangan. Yang berikutan, jumlah awan yang sesuai terhad di beberapa kawasan di Kalimantan dan Sumatera. Demikian menurut pemangku Ketua Pusat Data, Informasi dan Komunikasi Bencana Badan Nasional Pengurusan Bencana, Berton Panjaitan. Operasi serupa di Jambi juga dijangka tidak dapat dijalankan susulan jangkaan tiada potensi pertumbuhan awan hingga Khamis minggu depan. Pencemaran udara kekal pada tahap berbahaya di beberapa kawasan di Kalimantan, antaranya Pontianak Tenggara dan Kalimantan Barat. Bank Negara Malaysia mengekalkan kadar dasar semalaman OPR pada 2.75% selaras dengan prospek kestabilan harga serta pertumbuhan ekonomi negara yang mampan. Menurut Bank Negara, ekonomi Malaysia berkembang kukuh 5.7% pada separuh pertama tahun ini, didorong ekspor yang lebih baik daripada jangkaan serta permintaan domestik yang mampan. Momentum pertumbuhan itu dijangka membawa pertumbuhan ekonomi 2026 kepada sekitar 5%. Manakala asas ekonomi yang kukuh dijangka terus menyokong pertumbuhan pada 2027. Inflasi keseluruhan bagi 7 bulan pertama tahun ini pula berpurata 1.8% dan inflasi teras pada 2%. Susulan insiden di selatan Thailand, kawalan keselamatan di sempadan Malaysia-Thailand akan terus dipertingkat. Komitmen itu dinyatakan Menteri Pertahanan Dato' Sri Muhammad Khalid Nordin. Beliau berkata langkah itu penting bagi memastikan keselamatan dan kedaulatan negara terus terpelihara, selain mengelakkan sebarang perkara tidak diingini daripada merebak ke kawasan sempadan Malaysia. Mengulas mengenai bencana di Nepal, Dato' Sri Muhammad Khalid memaklumkan Nepal tidak menerima pasukan mencari dan menyelamat dari luar negara bagi membantu operasi bencana, termasuk pasukan mencari dan menyelamat khas Malaysia SMART. Keputusan itu bagi mengelakkan kesukaran menyelaras terlalu banyak pasukan asing.
1: Nepal nak beritahu, dia tak nak pasukan. Mungkin kalau banyak sangat pasukan-pasukan luar masuk, mungkin jadi kelangkabut. Nanti akhirnya nak koordinasi itu dah jadi satu hal. Sebab itulah negara Nepal itu sendiri buat penjelian. Tapi dia tidak ada halangan kalau kita nak hantar barang-barang yang mungkin nak diperlukan. Mungkin barang-barang yang dalam search and rescue.
0: Dato' Sri Muhammad Khalid Nordin.
2: Kita sama-sama sayang Malaysia selamanya.

0: Berita seterusnya. Tiada ahli politik aktif dilantik menganggotai Lembaga Tabung Haji ketika ini. Pengerusi Tabung Haji Tan Sri Abdul Rashid Hussein menegaskan pendiri itu telah dilaksanakan sejak beliau mengambil alih jawatan berkenaan. Menurut beliau, barisan Lembaga TH ketika ini terdiri daripada golongan profesional yang dilantik berdasarkan kriteria kesesuaian dan kelayakan. Langkah itu penting bagi memastikan Tabung Haji kekal sebagai sebuah institusi kewangan Islam yang berwibawa, profesional dan integriti. Turut memaklumkan proses pindaan Akta Tabung Haji 1995 kini mencapai hampir 90% dengan aspek struktur dan pengurusan dalaman berada pada fasa akhir. Tan Sri Abdul Rashid berkata, bagi proses yang perlu diselesaikan kini melibatkan aspek kawal selia sebelum pindaan itu dibentangkan kepada Jemaah Menteri. Menurut beliau, TH juga sedang menilai perubahan rangka kerja kawal selia bagi meletakkan operasi pelaburannya di bawah pengawasan Suruhanjaya Security. Keputusan itu dibuat selepas penelitian hampir 6 bulan memandangkan 90 hingga 95% aset TH dilaburkan dalam pasaran modal. Katanya, Bank Negara akan terus memainkan peranan dalam aspek kestabilan kewangan dan kecairan institusi berkenaan. Sementara itu, Tan Sri Abdul Rashid berkata dakwaan bekas Ketua Audit Negara Tan Sri Dr. Madinah Muhammad dinafikan peluang untuk memberikan keterangan di hadapan RCITH adalah tidak benar dan tidak berasas. Menurutnya, rekod menunjukkan Tan Sri Dr. Madinah telah dipanggil untuk hadir ke hadapan Suruhanjaya itu pada 3 Jun 2022 tetapi meminta agar timbalannya Dr. Mona Osman menemaninya. Jelas beliau, berikutan permintaan itu, pengerusi RCI Tun Muhammad Raus Sharif memutus untuk memanggil Dr. Mona untuk memberi keterangan pada 2 Jun 2022. Malah Tan Sri Dr. Madinah juga diberikan peluang untuk memberikan pandangannya melalui 75 soalan yang dikemukakan kepadanya yang dijawabnya di bawah akuan berkanun. Dalam perkembangan berkaitan, Pengarah Kanan Ekonomi dan Kewangan Pejabat Perdana Menteri Nur Hisham Hussein berkata laporan RCITH wajar dijadikan bahan rujukan wajib oleh semua institusi yang menguruskan dana dan amanah rakyat.
1: Apa yang telah berlaku dekat Tabung Haji itu sebenarnya boleh berlaku di mana-mana institusi, dan RCI itu sepatutnya menjadi mandatory reading untuk mana-mana institusi yang memegang amanah rakyat.
0: Nur Hisham Hussein. Luar negara, China dan Nepal kini terkesan akibat bencana rentas sempadan perlu bekerjasama dalam usaha mencegah serta mengurangkan impak negatif perubahan iklim. Demikian ditegaskan jurucakap Kementerian Luar China, Guo Jiakun, beliau mengulas tuntutan beberapa pihak di Nepal yang mendesak pampasan iklim daripada negara pengeluar gas rumah hijau utama susulan tragedi banjir di negara berkenaan. Menurut beliau, perubahan iklim merupakan cabaran global yang memerlukan komitmen serta usaha bersama daripada semua pihak. Iran menegaskan tidak akan menerima sebarang perjanjian dengan Amerika Syarikat kecuali hak rakyat negara itu dijamin. Speaker Parlimen Merangkap Perunding Utama Iran, Muhammad Bagher Ghalibaf berkata, Tehran tidak mempercayai janji Washington dan hanya akan memenuhi komitmen selepas memperoleh keputusan yang nyata. Ketegangan antara kedua-dua negara memuncak susulan serangan Amerika Syarikat dan Israel terhadap Iran pada akhir Februari lalu. Gencatan senjata yang berkuasa 8 April masih belum membawa kepada perjanjian berkekalan dengan Tehran dan Washington terus bertukar pandangan bagi menyambung semula rundingan langsung. Ais Kali Sukan, bahang pemilihan jawatankuasa Eksekutif Persatuan Bola Sepak Malaysia FAM Baki Penggal 2025-2029 semakin terasa. Persaingan dijadual berlangsung pada 17 September ini terus hangat apabila Presiden Kehormat FAM Tasi Hamidin Muhammad Amin tidak tersenarai sebagai calon jawatan Presiden. Sebaliknya, jawatan tertinggi FAM itu menyaksikan persaingan dua penjuru antara Presiden Liga Bola Sepak Malaysia MFL, Datuk Abdul Ghani Hassan dan Timbalan Presiden Persatuan Bola Sepak Selangor FPS Datuk Seri Syahril Mokhtar. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. IPU di Serian Sarawak melonjak ke paras berbahaya. OPR kekal pada 2.75%. Sekian berita yang disunting oleh Nur Azizah Muhammad dari Pusat Berita RTM. Kibarkan Jalur Gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum dan selamat malam.

perpaduan pewaris kemakmuran peneraju kemajuan negara. Sempena sambutan Hari Kebangsaan, marilah kita hidupkan semangat patriotik cintakan negara untuk terus kekal harmoni dalam satu payung negara merdeka. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

0: meningkat, cuaca panas dan haba melampau. Suhu dalam kenderaan boleh meningkat 5 kali ganda dalam masa 10 minit. Keadaan ini amat berbahaya terutamanya kepada kanak-kanak kerana boleh menyebabkan kerosakan organ dan kematian mengejut. Jangan tinggalkan anak dalam kenderaan walaupun hanya beberapa saat. Biasakan sentiasa memeriksa kerusi belakang sebelum keluar dan mengunci kenderaan. Laporkan segera kepada pihak berkuasa jika ternampak kanak-kanak terperangkap dalam kenderaan.
1: Dawau 95.7 FM.

Saya Ainas. Sekilas fakta, museum yang tertua di Borneo ialah Museum Sarawak, merupakan sebuah bangunan dengan seni bina Perancis yang telah dibina oleh Charles Brooke pada tahun 1891. National FM di Kuching, Sarawak, 80.

bereda, memuat naik, memuat turun, men-spin karya hak cipta tanpa kebenaran adalah suatu kesalahan jenayah cetak rompak digital. Cetak rompak digital adalah perbuatan jenayah seperti menyediakan atau berkongsi akses ke suatu lokasi dalam talian bagi apa-apa karya hak cipta kepada orang lain tanpa kebenaran. Perbuatan jenayah cetak rompak boleh mengakibatkan kerugian besar kepada industri seni hiburan, ekonomi dan keselamatan negara. Antara impak negatif tersembunyi aktiviti cetak rompak digital kepada pengguna dan masyarakat ialah pelanggaran data peribadi, serangan virus komputer, risiko scam atau penipuan, perjudian dalam talian dan kandungan tidak bermoral atau lucah. Mana-mana pihak yang terbabit dengan jenayah ini akan dikenakan tindakan tegas di bawah Akta Hak Cipta 1987.

Elakkan berita palsu dan provokasi berkaitan isu kaum, agama dan institusi diraja. Tindakan tegas akan diambil kepada mereka yang didapati bersalah. Sekiranya anda melakukan hantaran yang bersifat palsu, mengancam atau jelik, anda boleh didakwa di bawah Seksyen 233 Akta Komunikasi dan Multimedia 1998, Akta 588. Dan jika sabit kesalahan, anda boleh dikenakan hukuman denda sehingga RM50,000 Malaysia atau boleh dipenjara selama tempoh sehingga 1 tahun atau kedua-duanya sekali. Anda juga boleh disiasat dan dituduh di bawah undang-undang lain yang berkuat kuasa seperti Kanun Keseksaan dan Akta Hasutan 1948 Akta 15. Tak pasti, jangan kongsi. Kekalkan keharmonian dalam masyarakat.

0: dan lepas dari siaran program-program menarik di RTM? Jom saksikan semuanya di RTM Klik.
1: Perpaduan antara rakyat Malaysia merupakan satu keistimewaan yang memainkan peranan penting demi mencapai status negara maju.
2: Banyak negara di dunia kagum dengan Malaysia yang berbilang bangsa, agama dan budaya.
1: Perpaduan kaum juga memainkan peranan dalam mengukuhkan kestabilan ekonomi.
2: Sama-sama kita cintakan negara dan membudayakan perpaduan sebagai amalan hidup kita.
1: Malaysia Madani, tekad perpaduan penuhi harapan.

0: Yang Berhormat Senator Datuk Seri Saifuddin Nasution bin Ismail, Menteri Dalam Negeri.
1: Sawah luas berangkai titi, angin bertiup penuh irama. Malaysia teguh bersatu hati, perpaduan rakyat teras utama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam Malaysia Madani. Bersempena Hari Kebangsaan ke-69 dan Hari Malaysia 2026, saya mengajak semua rakyat Malaysia untuk bersama menyemarakkan semangat patriotisme, memperkukuh perpaduan demi keamanan dan kedaulatan negara. Dengan tema Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Ayuh, kita terus berganding bahu membina sebuah Malaysia yang aman, makmur dan sejahtera untuk generasi kita hari ini dan generasi masa hadapan yang akan kita warisi.

dah pun masuk jam 3 pagi ya sekarang, dan saya pun sudah mula bersiaran di TikTok Nasional FM. Jadi jika anda perlukan rakan untuk bersembang ataupun nak dengar celoteh-celoteh saya dengan rakan-rakan TikTok, boleh singgah ke TikTok Nasional FM. Saya bersama geng-geng burung hantu ni yang masih belum tidur ya. Okey, Mira ada satu soalan untuk anda, geng burung hantu. Kalau orang bagi anda RM100 sekarang dan dikata wajib habiskan untuk diri sendiri, anda nak beli apa? Game buruh hantu nak beli apa? Tapi tak boleh guna untuk bayar bil, tak boleh simpan, tak boleh bagi orang lain. Memang nak kena belanja untuk diri sendiri sahaja. Mungkin ada yang terus fikir makanan, ada yang nak beli baju, nak beli barang hobi, ataupun RM100 tu baru cukup nak isi troli yang dah lama dah tersimpan dekat beg kuning tu, aplikasi beli belah tu kan, berjadi kan. Kalau ada yang dah tahu nak beli apa, boleh kongsikan jawapan anda di TikTok Nasional FM ni. Nanti boleh masuk singgah dan kongsikan apa yang anda nak beli kalau dalam dapat RM100 tu. Saya nak tahu juga macam mana anda uruskan kewangan anda tu kan. Kita sama-sama kongsikan di TikTok Nasional FM. Okey, apa pun game orang tu, kita sambung teruskan perjalanan kita. Ada 3 jam lagi bersama Mira. Ini dia Syakila daripada Rahim Ma'ruf. Nasional FM, sentiasa di hati.

Maritim Malaysia akan terus meningkatkan komitmen untuk menghadapi krisis bekalan global demi kelangsungan ekonomi dan kesejahteraan rakyat terjamin. Maritim Malaysia sebagai barisan hadapan penguatkuasaan sektor perairan negara akan memastikan perairan negara kekal selamat, teratur dan bebas daripada aktiviti rentas sempadan.

0: jika cuaca panas dan haba melampau. Suhu dalam kenderaan boleh meningkat 5 kali ganda dalam masa 10 minit. Keadaan ini amat berbahaya terutamanya kepada kanak-kanak kerana boleh menyebabkan kerosakan organ dan kematian mengejut. Jangan tinggalkan anak dalam kenderaan walaupun hanya beberapa saat. Biasakan sentiasa memeriksa kerusi belakang sebelum keluar dan mengunci kenderaan. Laporkan segera kepada pihak berkuasa jika ternampak kanak-kanak terperangkap dalam kenderaan.
1: Untuk kekal aktif setiap hari, kerja-kerja rumah adalah aktiviti yang paling tepat. Bagi yang bekerja di pejabat, aktiviti yang dilakukan akan membantu kekal aktif seperti berjalan dari tempat letak kenderaan ke pejabat, berjalan ke kantin, mengemas meja kerja masing-masing, berjalan santai, menyusun file atau buku. Menurut Pusat Kesehatan Sedunia WHO, 150 hingga 300 minit aktiviti fizikal seminggu akan mengurangkan risiko penyakit.

0: Jadi ia menunjukkan kemerosotan pada kualiti udara di atmosfera. Kesan dia kepada orang ramai, terutamanya kiranya kita berada di luar, ia boleh menyebabkan mata kita boleh terasa pedih, kita pula boleh sakit, terasa pening, sakit kepala, ada batuk-batuk, kulit kita pun terasa gatal. Tetapi yang lebih merisaukan, sekiranya orang ramai, especially terutamanya individu yang mempunyai masalah pernafasan, so ia boleh memberi kesan kepada individu tersebut, kepada paru-paru ataupun sistem pernafasan individu tersebut.
1: Puan Lucia Engkong, Pengarah Jabatan Meteorologi Sabah.
2: Ikuti lebih 500 episod program siaran TV RTM di mana sahaja dengan RTM Klik. Muat turun aplikasi RTM Klik sekarang. Tonton secara langsung semua saluran RTM termasuk saluran baru. Berita RTM, Sukan RTM dan TV6. Dengarkan lebih

OPR kekal cerminkan kestabilan dasar monetari negara. Tiada lagi ahli politik aktif dalam TH. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Izamil Nasir dalam Utama 7 Pagi.

0: Keputusan Bank Negara Malaysia mengekalkan kadar dasar semalaman OPR pada 2.75% buat kali ke-8 berturut-turut mencerminkan kestabilan dasar monetari negara. Menteri Ekonomi Akmal Nasrullah Mohd Nasir berkata keputusan itu juga perlu dilihat dalam konteks keseluruhan keadaan ekonomi negara yang kini menunjukkan prestasi pertumbuhan yang kukuh. Kestabilan dasar monetari itu telah disokong pendekatan fiskal kerajaan yang terus memberi perhatian kepada kos sara hidup. Proses pindaan Akta Tabung Haji 1995 kini mencapai hampir 90% dengan aspek struktur dan pengurusan dalaman berada pada fasa akhir. Pengerusi Tabung Haji Tan Sri Abdul Rashid Hussein memaklumkan baki proses yang perlu diselesaikan kini melibatkan aspek kawal selia sebelum pindaan berkenaan dibentangkan kepada Jemaah Menteri. Jelasnya antara perkara yang sedang diperhalusi ialah penetapan pengawal selia yang sesuai bagi bahagian pelaburan TH dengan Suruhanjaya Sekuriti diputuskan sebagai badan kawal selia berkenaan. Tan Sri Abdul Rashid dalam pada itu menegaskan TH tidak lagi melantik ahli politik aktif menganggotai lembaga pengarahnya. Keputusan itu sebagai usaha memperkukuh takdir urus dan memastikan pengurusan institusi berkenaan lebih profesional sekaligus menjadikannya institusi kewangan Islam yang lebih berwibawa dan berintegriti. Menurut beliau, anggota lembaga pengarah ketika ini terdiri daripada golongan profesional yang dilantik berdasarkan kriteria kesesuaian dan kelayakan. Sementara itu, usaha pemulihan TH yang telah dilaksanakan membolehkan institusi itu berada dalam kedudukan kewangan yang lebih kukuh dan mampan. Menurut Ketua Pegawai Eksekutif TH, Mustaqim Mohamad, keyakinan terhadap prestasi kewangan TH semakin terbukti apabila jumlah asetnya kini kembali melebihi liabiliti sekaligus merekodkan pendapatan pelaburan tertinggi dalam tempoh 8 tahun bernilai RM4.46 bilion pada tahun lalu.
1: Mengekalkan kos haji selama 3 tahun berturut-turut sebanyak 33,300 mungkin nampak senang tetapi sebenarnya susah. Kalau kita lihat sekarang ini, kemudahan di Arab Saudi semasa musim haji telah dipertingkatkan dan sebagaimana kita sedia maklum, semua ini memerlukan wang dan Tabung Haji berjaya mengekalkan kos tersebut walaupun berhadapan dengan inflasi dan juga memberi perkhidmatan yang lebih baik kepada para pendeposit. Dan yang ketiganya, kadar agihan keuntungan meningkat secara berperingkat.
0: Mustaqim Mohamad. Dalam pada itu, laporan RCITH wajar dijadikan bahan rujukan wajib oleh semua institusi yang menguruskan dana dan amanah rakyat. Pengarah Kanan Ekonomi dan Kewangan Pejabat Perdana Menteri Nur Hisham Hussein berkata kepincangan dalam TH boleh berlaku di mana-mana institusi sekiranya aspek tabik urus, mekanisme semak dan imbang serta kawalan dalaman tidak dilaksanakan dengan sewajarnya.
2: Apa yang telah berlaku dekat Tabung Haji itu sebenarnya boleh berlaku di mana-mana institusi dan RCI itu sepatutnya menjadi mandatory reading untuk mana-mana institusi yang memegang amanah rakyat.
0: Nur Hisham Hussein. Kawalan keselamatan di pintu masuk negara khususnya di lapangan terbang terus diperkukuh. Menerusi pelan pelanggendungi, 17 perkara bagi menambah baik aliman keselamatan berkenaan. Menurut Menteri Dalam Negeri Dato' Sri Saifuddin Nasution Ismail, pelan berkenaan mempunyai 3 fasa yang telah dibentangkan kepada Jemaah Menteri.
3: Ini melibatkan outbound dan inbound kerana ditemui beberapa kes yang keluar daripada Malaysia kemudian tertangkap di negara yang destinasi dia. Kita akui ada lagi perkara yang perlu kita tambah baik. Melibatkan semua agensi termasuk pasukan polis, AKPS, immigration di bawah kawalan kita, kemudian aviation security, MAB dan CAAM dan segala macam. Jadi itulah yang kita angkat. Kalau kemudiannya masih ditemui di sana sini, itu perkara yang harus kita uruskan dengan bijaksana lah.
0: Dato' Sri Saifuddin Nasution Ismail. Dalam perkembangan berkaitan kawalan keselamatan di sempadan Malaysia Thailand turut dipertingkat susulan perkembangan dan insiden yang berlaku di selatan Thailand, tegas Menteri Pertahanan Dato Sri Mohamad Khalid Nordin. Langkah itu penting bagi memastikan keselamatan serta kedaulatan negara terus terpelihara.
4: Angkatan Tentera Malaysia melaksanakan tanggungjawab untuk menjaga sempadan negara, kedaulatan negara antara Malaysia dan juga Thailand. Pada masa yang sama, akan terus dipertingkatkan bukan sahaja terhadap kegiatan-kegiatan biasa, jenayah, penyeludupan sebagainya, tetapi juga memandangkan kepada insiden dan apa yang sekarang ni berlaku di selatan Thai.
0: Mengulas mengenai misi bantuan ke Nepal, Dato' Sri Mohamad Khalid memaklumkan negara itu enggan menerima pasukan mencari dan menyelamat dari luar negara, termasuk pasukan mencari dan menyelamat khas Malaysia Smart. Keputusan itu bagi mengelakkan kesukaran meneras terlalu banyak pasukan asing.
5: Nepal dah beritahu dia tak nak pasukan. Mungkin kalau banyak sangat pasukan-pasukan luar masuk, mungkin jadi kelangkabut. Nanti akhirnya nak koordinasi itu dah jadi satu hal. Sebab itulah negara Nepal itu sendiri buat pendirian begitu. Tapi dia tidak ada halangan kalau kita nak hantar barang-barang yang mungkin nak diperlukan. Mungkin barang-barang yang dalam search and rescue.
0: Dato' Sri Mohamad Khalid Nordin. Ini pula bacaan Indeks Pencemar Udara IPU setakat pukul 6 pagi tadi. Serian Sarawak mencatatkan IPU tahap bahaya dengan bacaan 485. Data itu berdasarkan kemas kini Sistem Indeks Pencemar Udara Jabatan Alam Sekitar. Tiga lagi kawasan di Sarawak berada bertahap sangat tidak sihat, iaitu Kuching, Samarahan dan Sri Aman. Sembilan lagi kawasan merekodkan IPU tidak sihat, dua daripadanya di Sabah.
6: Walau berbeza bangsa dan budaya, kita

0: liputan berita sekitar pedalaman,
1: dalam dan luar negeri.
0: Dikongsikan segalanya di sini.
1: Setiap hari
0: menerusi Warta Pagi.
1: 7.30 minit pagi
0: dan Warta Petang 3 petang.
2: Hebat! Syoknya!
0: Pukul 7.30 minit pagi. Assalamualaikum, salam sejahtera dan salam Malaysia Madani. Bersama saya Nuraidah Mairin dalam Berita Keningau FM edisi Jumaat 4 September 2026. Tiada kerosakan struktur, runtuhan, kebakaran atau kecederaan dilaporkan susulan gempa bumi lemah bermagnitud 3.4 yang melanda Keningau pagi Khamis. Ketua Balai Bomba dan Penyelamat BBP Keningau, Penolong Kanan Penguasa Bomba PKPGB Muhammad Nizam Zain Kui berkata, 7 anggota telah menjalankan rondaan dan pemeriksaan di beberapa lokasi bagi memastikan keselamatan susulan kejadian itu. Jelasnya, pemeriksaan mendapati tiada kerosakan struktur pada bangunan yang diperiksa selain tiada kejadian runtuhan, kebakaran atau kecederaan dilaporkan. Antara lokasi yang diperiksa ialah bangunan Jimat Keningau, bangunan perabot Apollo, Pejabat Kesihatan Keningau dan Ibu Pejabat Polis Daerah IPD Keningau. Beliau turut menasihatkan penduduk supaya berwaspada terhadap kemungkinan gegaran susulan serta segera memaklumkan kepada pihak berkuasa sekiranya berlaku kerosakan atau kecemasan. Muhammad Nizam berkata operasi rondaan dan pemantauan tamat pada 11.05 minit pagi selepas keadaan di semua lokasi didapati selamat dan terkawal. Pusat Kawalan Operasi Bencana PKOB Daerah Keningau diaktifkan bagi memperkukuh penyelarasan tindakan serta pengurusan bencana di peringkat daerah. Pusat yang bermula beroperasi pada Selasa itu ditempatkan di tingkat bawah Bangunan Urus Setia Daerah Keningau dan beroperasi selama 24 jam. Menurut kenyataan Pejabat Daerah Keningau, pengaktifan pusat berkenaan membolehkan maklumat situasi bencana diselaras dan disalurkan kepada pihak berkaitan. Langkah itu penting bagi memastikan tindakan susulan dapat dilaksanakan dengan lebih pantas dan teratur, terutama ketika berlaku kejadian yang memerlukan penyelarasan antara agensi. Dalam masa sama, ia turut menjadi saluran orang ramai menyalurkan maklumat atau aduan berkaitan kejadian bencana di sekitar daerah berkenaan. Orang ramai boleh menghubungi talian 016-426-7898 untuk menyampaikan sebarang maklumat berkaitan. Kerjasama dua hala antara Sabah dan Indonesia terus diperkasa, termasuk meneroka lebih banyak penerbangan terus menghubungkan Sabah dan Indonesia. Konsul Republik Indonesia KRI di Tawau yang baharu, Dino Nur Wahyudin berkata demikian selepas mengadakan kunjungan hormat kepada Ketua Menteri Dato' Sri Panlima Haji Jinor di Menara Kinabalu. Kunjungan bertujuan memperkenalkan dirinya secara rasmi kepada Ketua Menteri selepas memulakan tugas sebagai Ketua Perwakilan KRI di Tawau pada 9 Julai lalu. Selain membincangkan sasaran dan cadangan beliau sepanjang tempoh penugasan di Sabah, turut hadir ialah isteri beliau, Gain Rangwesti. Sementara itu, Ketua Menteri turut menerima kunjungan Duta Besar Finland ke Malaysia, Anne Basara. Usaha mendapatkan tapak kekal bagi pembangunan Batalion 21 Pasukan Gerakan Am PGA Keningau kini sedang dilaksanakan. Pesuruhjaya Polis Sabah Dato' Jauhti Dikun berkata, tapak berkenaan diperlukan bagi membolehkan pembinaan bangunan serta kemudahan logistik lengkap untuk kegunaan batalion itu. Dato' Jauhti ditemui media pada majlis serah terima tugas Ketua Polis Daerah Keningau serta majlis penyerahan dan perasmian Dewan Terbuka An Cahayau di Keningau. Menurutnya, Batalion 21 PGA Keningau merupakan antara batalion terbaru ditubuhkan bersama Batalion 22 PGA Kunak dan Batalion 23 PGA Sri Aman Sarawak. Sementara itu, dalam program tersebut, Dato' Jauhti menyaksikan sesi menandatangani dokumen serah terima tugas antara Ketua Polis Daerah Keningau Baharu, Superintenden Irwan Shah Abdul Basir dan penyandang terdahulu Superintenden Yampil Anak Garai yang kini dinaikkan pangkat kepada Ketua Jabatan Siasatan dan Penguatkuasaan Trafik IPK Sabah. Menurut Datu Jauhti, kenaikan pangkat kedua-dua pegawai adalah berdasarkan prestasi dan perkhidmatan cemerlang sepanjang menjalankan tanggungjawab. Pada majlis sama turut berlangsung serah terima tugas pengerusi Persatuan Keluarga Polis PERKEP Daerah Keningau daripada Juyah Lamun kepada ASP Siti Khadijah Muhammad Ali. Langkah menaikkan semula kota subsidi budi madani RON 95 dan budi diesel dilihat mampu meringankan beban rakyat, khususnya golongan petani.

Okey, baiklah, untuk info sukan pagi ni saya kongsikan untuk anda terlebih dahulu. Ini berkenaan dengan SM kekalkan skuad Sukan C 2025 untuk buru emas Sukan Asia 2026. Sekutuan Sepak Takraw Malaysia PSM akan mengekalkan resipi kejayaan Sukan C 2025 dengan mempertaruhkan 12 pemain sama dalam skuad lelaki bagi menggalas cabaran pada Sukan Asia Aichi Nagoya 2026 yang akan bermula pada 19 September ini. Lagi perkembangan sukan tanah air China Masters, Wu Yik Aaron Tai cipta kejutan mara suku akhir. Tandingan eksperimen bergu lelaki negara Wu Yik Aaron Tai mencetuskan kejutan pada penampilan sulung mereka apabila menyingkirkan pasangan ranking ke-10 dunia dari China pada pusingan kedua China Masters di Shenzhen semalam. Walaupun baru pertama kali digandingkan, pasangan negara itu menundukkan pasangan pilihan tuan rumah Chen Boyang Liu Yi menerusi kemenangan straight set 21-13, 21-18 dalam tempoh 40 minit untuk menempas lot ke suku akhir di arena Shenzhen. Lagi perkembangan sukan tanah air kelakar Piala Asia bawah 20 Malaysia ikat Australia seri dua sama. Skuad bawah 19 tahun negara mempamerkan semangat juang tinggi apabila bangkit untuk mengikat Australia seri dua sama dalam aksi dramatik yang tertangguh selama 2 jam akibat cuaca buruk pada aksi kedua kelayakan Piala Asia bawah 20 2027 di Vientiane, Laos semalam. Itu untuk sedikit perkembangan sukan tanah air. Untuk sedikit perkembangan sukan luar negara pula, Martinelli tinggalkan Arsenal. Penyerang Arsenal Gabriel Martinelli menyertai kelab Arab Saudi Al-Hilal secara perpindahan tetap dengan nilai dilaporkan mencecah 60 juta pound ataupun dalam angka wang ringgit Malaysia 335 juta ringgit. Arsenal mengesahkan perpindahan pemain Brazil itu ke Al-Hilal namun tidak mendedahkan nilai transaksi berkenaan. Dan akhir sekali, UEDA bantu Lille.

0: Jadi sekarang ni tinggi ya di Kelingau. Jadi ia menunjukkan kemerosotan pada kualiti udara di atmosfera. Pesan dia kepada orang ramai ya, terutamanya kiranya kita berada di luar lah, ia boleh menyebabkan mata kita boleh terasa pedih ya. Kita pula boleh sakit, terasa pening, sakit kepala, ada batuk-batuk. Kulit kita pun terasa gatal ya. Tetapi yang lebih merisaukan ya, sekiranya orang ramai, terutamanya individu yang mempunyai masalah pernafasan, so ia boleh memberi kesan kepada individu tersebut, kepada paru-paru ataupun sistem pernafasan individu tersebut.
1: Puan Lucia Engkong, Pengarah Jabatan Meteorologi Sabah.